knows when he's lonely in the night.

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата група. Това е група, която намира начин да продължи историята си през ново гърло. В други случаи проблемът е почти невъзможен. Queen след Freddie Mercury не е просто група без певец. Това е група без гласа, който е бил централна фигура в самата и театрална логика. Могат да останат песните, музикантите, името, публиката, сцената, но когато един глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие. Black Sabbath показва друг вариант. Там различните вокалисти отварят различни периоди, почти различни прочити на една и съща тежка основа. С Ози Осборн групата има странност, мрак и особена човешка незащитеност. С Рони Джеймс Дио тя получава повече метална яснота, героичност и драматична форма. Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация кой е по-добър. По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Дарди Рок.
1: Добро утро на 29 юли, сряда. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. След като от Продължаваме промяната връчиха на президента петиция за налагане на вето на бюджета, днес Илияна Йотова ще обяви дали ще одобри закона за държавния бюджет и ще го пусне за обнародване или ще наложи вето. Същевременно припомням, законите за бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване вече са обнародвани, а в случай, че петицията с искане за налагане на вето върху закона за бюджета не бъде уважена, от ПП ще внесат жалба в Конституционния съд, това ще направят и от ГЕРБ. Следим темата в развитие. А безопасността по пътищата е приоритет на кабинета и полицията работи активно за отстраняване на проблемите с мантинелите. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на дискусия в Народното събрание вчера, организирано от Демократична България. Демерджиев обясни, че става въпрос за система, която у нас не се прилага в пълнота. Елементи от нея липсват, а други са компрометирани. Ето какво ще коментира вътрешният министър.
2: Няма нормален отговор защо на мантинелата има две дупки за болтове, на тези колове, които се набиват в земята и на които се закрепва мантинелата, има по една. А болтовете, с които се закрепват мантинелите, трябва да бъдат специфични болтове за мантинелите, се маркират индивидуално. Не установяваме такова нещо в случая. Тази маркировка гарантира тяхната здравина и якост, способност да понесат удар. Аз не бих призовавал бетонните мантинели, защото от една страна се оказва, че същите хора, които не снабдиха с тези мантинели, за които днес си говорим с безброй проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови.
1: И още по темата, новите мантинели може да се окажат устарели още преди да бъдат подменени. А мантинелите по цялата пътна мрежа трябва да бъдат подменени до 2034 година. И към инцидента от преди няколко дни на столичния булевард Цариградско шосе, автобусът по линия 204 не е имал техническа неисправност преди катастрофата. Това показва заключение на експертната комисия. Проверката не е установила данни за предварително възникнала техническа повреда, която да е причина за инцидента. Работата по случая продължава. Малко преди президентските избори, връща се машинното гласуване, отпадат район Чужбина и ограничението за секциите извън Европейския съюз, това реши вчера комисия в парламента. Така с хартия ще се гласува само в секциите с под 300 избиратели, а за отчитането на вота ще се използва протокола от машината. Бъдещето от света украинският президент Володимир Зеленски определи като добра срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, по време на което двамата са обсъдили възможността Украина да произвежда по лиценз прихващачи за системите Patriot, ключови за противовъздушната отбрана на страната. А срещата се състоя на фона на засилващите се руски удари срещу украинската територия. Зеленски съобщи още, че с Тръмп са обсъдили дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Важно е дипломатическият процес да бъде възобновен, черта украинският президент.
0: Рок. Зирок.
1: ЦСКА 1948 победи с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратарят Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Мартин Лаушич. За състава, воден от Александър Александров, всички 5 ДУСПИ бяха реализирани, а първата среща между двата тима завърши в Словакия също 0 на 0. А в следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатинайко и пак от Унгария. В първата среща гърците ликуваха като гост с 2 на 1. Програмата за Европейското първенство по водна топка за мъже дивизия Елит вече официално е обявена, като шампионатът ще се проведе във Варна от 10 до 16 август. Българският отбор е в група С със съставите на Турция, Франция и Словения, а първият матч на националите ще е срещу Словения, следват срещите с Турция и Франция. В момента българските представители са на лагер в Кранево до 9 август.
0: Рок. Зирок.
1: В сряда ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток, а максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: It pushed back.
1: No, no, no, no.
2: Rock. Z-Rock.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Слънчева и умерено гореща сряда прогнозират синоптиците, като максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, но повече за времето след малко в прогнозата, а сега към темите, които следим през днешния ден. В Народното събрание депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса, а до края на седмицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вчера, припомням, правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. А Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Safe за отбрана, решението за придобиване на трикоординатните радари и доклада за отбраната за миналата година. С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжени системи, сред които тези за придобиването на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана и други. Днес и Министерският съвет заседава. Сред основните точки в дневния ред е предложение за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция национална сигурност. Министрите ще обсъдят и ратифициране на изменения към международните договори за придобиването на бойните машини Страйкър, както и изменение на тарифата за пътните такси. И към пътната обстановка, катастрофа между тир и камион е станала тази сутрин на северната скоростна тангента в София, в участъка от Илиянци към Чепинци в посока Ботевградско шосе. По първоначална информация няма пострадали, а пътният участък временно е затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през път 218, Софийски околовръстен път. На място са екипи на пътна полиция, които регулират движението. А заради подмяна на тол рамки, временно се промени организацията на движение в участъци от републиканските пътища в област София. Днес ще се променя тол рамката при 31-я километър на Софийския околовръстен път в района на Казичене. Временно ще бъде ограничено преминаването в дясното платно в посока квартал Суходол. Движението ще преминава двупосочно в свободните ленти. Същевременно безопасността по пътищата е приоритет за кабинета и полицията работи активно за отстраняване на проблемите с мантинелите. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на дискусия в Народното събрание вчера, организирана от Демократична България. Демерджиев обясни, че става въпрос за система, която у нас не се прилага в пълнота. Елементи от нея липсват, други са компрометирани. Ето какво коментира още вътрешният министър.
2: Няма нормален отговор защо на мантинелата има две дупки за болтове, на тези колове, които се набиват в земята и на които се закрепва мантинелата, има по една. А болтовете, с които се закрепват мантинелите, трябва да бъдат специфични болтове за мантинелите, се маркират индивидуално. Не установяваме такова нещо в случая. Тази маркировка гарантира тяхната здравина и якост, способност да понесат удар. Аз не бих призовавал бетонните мантинели, защото от една страна се оказва, че същите хора, които не снабдиха с тези мантинели, за които днес си говорим с безброй проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови.
1: И към инцидента от преди няколко дни на столичния булевард Цареградско шосе, автобусът по линия 204 е бил технически изправен преди катастрофата. Това е заключението на експертна комисия. Проверката не е установила данни за предварително възникнала техническа повреда, която да е причина за инцидента. Работата по случая продължава.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Левски гостува на Университетския Крайова в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София и днес трябва да направят всичко възможно да запазят предината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. А победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Омония и Кайрат, докато загубилят ще се справи срещу финландския Купс в Лига Европа. А ЦСКА обяви програмата за мача реванш с Карабах от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски. А днес в 12 часа ще се проведе пресконференцията на армейския тим. От 18 часа на клубната база в Панчарево ЦСКА ще проведе и официалната си тренировка. А пресконференцията на гостуващия отбор ще стартира в 19 часа и 45 минути, като след това отборът на Карабах ще излезе на терена на стадиона Васил Левски, но няма да проведе тренировъчно занимание.
0: Рок. Зирок.
1: В сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток, а максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Мартиан Табаков е носителят на тази годишната награда База за съвременно изкуство. Отличието беше обявено в Софийската градска художествена галерия, където е представена изложбата на номинираните автори Елена Чергиланова, Мартиан Табаков, Мартин Атанасов, Никола Стоянов и София Димова. Техните произведения могат да бъдат разгледани до 30 август. А победителят получава двумесечен творчески престой в Нью-Йорк и възможност за самостоятелни изложба в галерията на Института за съвременно изкуство в София. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Единият подуправител, припомням, беше избран от парламента. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се и до избор на ново ръководство, след като в началото на юли предишното беше освободено. Следим и темата с бюджет 2026, след като от Продължаваме промяната връчиха на президента петиция за налагане на вето. Днес Иляна Йотова ще обяви дали ще одобри закона за държавния бюджет или ще наложи вето. Същевременно припомням, законите за бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване са обнародвани. А в случай, че петицията с искане на налагане на вето върху закона за бюджета не бъде уважена, от Продължаваме промяната ще внесат жалба в Конституционния съд. Това ще направят и от ГЕРБ СДС. И към друга тема, рекордно ниски нива на река Дунав отчитат в Словакия, Сърбия и Румъния. Заради сериозните затруднения в корабоплаването, сръбското правителство свика републиканския щаб за извънредни ситуации. Ниските води вече затрудняват доставките на гориво от рафинерията край Белград и поставят под риск екосистемите под цялото поречие на реката. Междувременно круизен кораб с повече от 200 души на борда заседна на около 20 км северно от Видин. В спасителната операция се включиха румънски пожарникари и катер на българската гранична полиция, които евакуираха пътниците. А на този фон 13 дни вече захранват езерото Сребърна за вода от Дунав. До момента в резервата са прехвърлени около 730 000 кубически метра вода. Изградена е допълнителна организация на терен, но рекордно ниските нива на реката продължават да затрудняват работата. А институциите предприемат допълнителни технически мерки, за да не бъде прекъснато водоподаването към резервата. В столицата жители на квартал Овче купел на пореден протест, като затвориха булевард Овче купел около 8 часа тази сутрин. Недоволството е насочено срещу строежа на нов мост на река Владайска. Според тях така ще се увеличи автомобилният поток и това ще наруши пътната безопасност в квартала. А строежът на автомобилния мост вече е започнал. Според столичната община, той ще осигури по-добра свързаност между кварталите Овче купел и Красно село. Голяма част от хората обаче в квартала не са съгласни с това и смятат, че именно този автомобилен мост ще бъде в минус на кварталите. Рок. Зирок. Волейбол, вице-шампионът на Италия Кучина Лубе ще представи днес новото си попълнение Симеон Николов. Това ще се случи от 20 часа българско време в Чивитанова. Събитието ще е открито за привърженици и медии, а Николов ще бъде на разположение както на феновете, така и на журналистите. В Лубе той ще се събере заедно с брат си Александър Николов, като Симеон подписа договор за 3 години. Тенис. Норвежецът Каспер Руд беше официално включен в отбора на Европа за деветото издание на Лейбър Къп, което ще се проведе в Лондон в края на септември. Трикратният финалист в турнирите от големия шлем стана шестият и последен за сега тенисист в състава. Руд ще се партнира с Александър Зверев, Карлос Алкарас, Плавио Коболи, Якоб Меншик и Рафаел Ходар. За 27-годишният норвежец това ще бъде шесто поредно участие в престижната надпревара, с което ще се изравни с Зверев по най-много участия за европейския тим в историята на турнира.
0: Рок. Зирок.
1: В сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток, а максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Кристия Янинска. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава Иляна Йотова изтича на 22 януари следващата година. А на този фон до момента единствено обявената кандидатура е на Иляна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Радев и партията му Прогресивна България. А няколко месеца преди президентските избори депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщането на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. На тема образование, днес регионалните управления на образованието ще обявят резултатите от третия етап на класиране за прием на ученици в 8-ми клас в желаните профилирани и професионални гимназии. Този етап е шанс за тези, които са останали некласирани до момента, както и за ученици, които по някаква причина не са подали документи в по-ранните етапи на кампанията или не са харесали класираното желание. А в началото на август предстои четвърто класиране, при което учениците ще могат да кандидатстват за последните останали свободни места. Започва заседанието на Министерския съвет. Сред основните точки в дневния ред е предложението за предсрочното освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция национална сигурност. Министрите ще обсъдят и ратифициране на измененията към международните договори за придобиването на бойните машини Страйкър, като изменение на тарифата за пътните такси. И към пътната обстановка, катастрофа между тир и камион е станала тази сутрин на северната скорост на тангента в София, в участъка от Илиянци към Чепинци в посока Ботевградско шосе няма пострадали, а пътният участък временно затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през път 218 Софийски околовръстен път. На място са екипи на пътна полиция, които регулират движението. А заради подмяна на тол рамки, временно се променя организацията на движението в участъци от републиканските пътища в област София. Днес се подменя тол рамката при 31-я километър на Софийски околовръстен път в района на Казичене. Временно ще бъде ограничено преминаването в дясното платно в посока квартал Суходол. Движението ще преминава двупосочно в свободните ленти.
0: Рок. Зирок.
1: Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, което започва този петък и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са финал в коронната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Даран Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители — Ива и Цветомир Риминови. Тенис. Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Испания с награден фонд от $15,000. 20-годишният българин направи обрат и победи швед с 5-7, 6-1, 6-3 за 2 часа и 9 минути игра.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток, а максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала.
0: Рок. Зирок.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Рок.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Националната здравноосигурителна каса започна на национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече са разкрити изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите можем бързо и лесно да получим съдействие за активиране на приложението на мобилното си устройство. А кампанията се провежда паралелно с инициативата на Министерството на здравеопазването за лесен достъп до електронното здравно досие. И към темите от последния час, колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства работата им. С това обръщение премиерът Румен Радев откри заседанието на кабинета и даде пример със случай от началото на месеца, когато полицията арестува служители на ВиК Бургас. По думите му, делото в момента виси и е, цитирам, почти смачкано. Служителите на ВиК Бургас, подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата, смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания, заяви Радев. И още от изказванията на премиера, Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница и декларира, че изграждането ѝ е национален приоритет. Проектът в момента е във Върховния административен съд заради обжалване и е вкаран в задънена улица заради некомпетентност и безхаберие на сглобките, допълни още премиерът. А че Иран разбира много добре, че американските самолети, които ще пристигнат в Безмер, не са предназначени за бойни действия, заяви още Радев. Знаете, миналата седмица парламентът разреши пребиваването на територията на България на до 8 военни самолета цистерни, както и на 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси от въоръжените сили на САЩ. Официално бе съобщено, че те ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близки изток и разполагането им в авиационна база Безмер е за периода до 1 октомври тази година. Тази сутрин младежката организация на Да България отиде пред Министерството на отбраната, за да връчи подарък на министър Димитър Стоянов, стар автомобил, като символ на носталгията му по МиГ-29 и намеренията на правителството да бъдат закупени такива стари изтребители от Полша, заявяват от Млада България. И по друга тема, която следим, рекордно ниски нива на река Дунав отчитат в Словакия, Сърбия и Румъния. Заради сериозните затруднения в корабоплаването, сръбското правителство свика републиканския щаб за извънредни ситуации. Ниските води вече затрудняват доставките на гориво от рафинерията край Белград и поставят под риск екосистемите под цялото поречие на реката. Междувременно круизен кораб с повече от 200 души на борда заседна на около 20 км северно от Видин. В спасителната операция се включиха румънски пожарникари и катер на българската гранична полиция, които евакуираха пътниците. А ето какво разказа в ефира на BTV капитан Тони Тодоров за организацията на евакуацията.
2: Едно от най-важните неща е, че няма кора посадали. Всичко мина без абсолютно никакъв проблем и нараняване от страна на хората, пътниците и екипажа. Огромната работа свърших колегите от гранична полиция, като те осигуриха полицейски катер, с който беше трансферирани хората от заседнали кораб на кораба, който ги прие. Ние участвахме като координация и като осигуряване на достатъчно времеви прозорец за безопасната операция. Рок.
1: Зирок. Женският ни национален отбор на Сабия завърши на 14-то място на световното първенство по фехтовка, което се провежда в Хонг-Конг. Илана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу Великобритания, но на 8-ми на финалите загубиха от тима на Китай, който впоследствие достигна до финала и по-късно днес ще спори за титлата срещу Унгария. А с това българското участие на световния шампионат приключи. Най-доброто класиране записа Илана Илиева, която се нареди на 9-та позиция в индивидуалната надпревара на Сабия. Футбол ЦСКА 1948 победи с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратарят Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, а за състава воден от Александър Александров всички 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия също 0 на 0, а в следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи срещу победители от двойката Панатинайкос и ПАОК от Унгария. Първата среща гърците ликуваха като гост с 2 на 1. Рок. Зирок. Слънчево е, а в следобедните часове синоптиците предупреждават, че ще бъде и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
0: Рок. Зи Рок.

0: красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Du hast mich. Du hast mich.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-гласът често се помни в най-силния си момент. Високият тон, дългият вик, яркият припев и концертът, в който всичко изглежда възможно. Но гласът не е китара, която може да бъде сменена, нито усилвател, който може да бъде поправен с нова част. Той е телесен инструмент. Живее в тялото, старее с него и носи следите от години на сцена и стил на пеене. Затова стареенето на гласа не трябва да се разглежда с подигравка. Лесно е да се каже, че някой вече не стига старите висоти или че гласът му не блести както преди. Но това е плитък начин да се слуша. По-важният въпрос е какво се променя в смисъла на гласа. Дали губи само диапазон или губи идентичност? Дали по-ниската фраза е отстъпление или нов начин да се каже същото с друга тежест? Много вокалисти се адаптират. Песните се транспонират, фразите се променят, някои високи моменти се избягват, други се заменят с по-говорна атака, с повече интерпретация или с по-дълбоко произнасяне на думата. Това не е непременно слабост. Понякога е музикална зрялост. Певецът вече не може или не иска да използва гласа си като младежки удар. Тогава трябва да намери друга сила. В паузата, в тембъра, в тъмнината или в човешката достоверност. Разбира се, има и болезнена страна. Някои рок-гласове са изградени върху постоянен риск. Груба атака, силно напрежение, концерти вечер след вечер. Това, което е направило гласа велик, понякога и това, което го износва. В рока има особена жестокост. Публиката иска от тялото да повтаря младостта си. Иска същия припев, същия вик, същата височина и същата ярост. Но тялото не е архив и не може да връща миналото без цена. Трудният въпрос за достоинството на промяната е дали един остарял глас може да звучи тъжно, ако се опитва да насилва това, което вече не е, но може да звучи много силно, ако приеме новата си форма. Някои гласове губят блясък, но печелят тежест. Губят височина, но печелят сянка. Губят лекота, но печелят усещане за преживяно време. Тогава песента вече не звучи като вик на младостта, а като спомен, опит или равносметка. Това променя и самите стари песни. Когато по-възрастен певец изпее текст, написан десетилетия по-рано, думите вече не значат съвсем същото. Любовната фраза, бунтът или болката могат да получат нова тежест, само защото идват от друг глас. Същия човек, но с повече време в тембъра. Затова стареенето на гласа не е само загуба. То е промяна на центъра. При младия рок глас силата често е във височината, избухването и излишъка на енергия. С годините тази сила може да се премести към присъствието, към начина, по който една дума стои по-тежко, защото вече не е само обещание, а следа. Големият рок глас не остава велик, като се преструва, че не старее. Остава велик, когато намери какво ново може да носи след промяната.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock.
1: Здравейте с водещите новини до този момент на деня. Аз съм Кристия Янинска. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след редовния председателски съвет на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент, а вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава Иляна Йотова изтича на 22 януари следващата година. А на този фон до момента единствено обявената кандидатура е на Иляна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Радев и партията му Прогресивна България. А няколко месеца преди президентските избори депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Следим и темата с бюджет 2026, след като Продължаваме промяната връчиха на президента вчера петиция за налагане на вето. Днес Иляна Йотова ще обяви дали ще одобри закона за държавния бюджет или ще наложи вето. Същевременно припомням, законите за бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване вече са обнародвани. А в случай, че петицията с искане за налагане на вето върху закона за бюджета не бъде уважена, от ПП ще внесат жалба в Конституционния съд. Това ще направят и от ГЕРБ СДС. И към другите теми, прокуратурата спира разплитането на голямата политическа корупция. Това обвинение отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства работата им, заяви Радев и даде пример с арестите във ВИК Бургас, където беше задържан изпълнителният директор и няколко служители. Подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават служителите и започват да се отричат от първоначалните си показания, заяви Радев. И още от изказванията на премиера, Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница и декларира, че изграждането ѝ е национален приоритет. Проектът в момента е във Върховния административен съд заради обжалване и вкаран в затъне на улица заради некомпетентност и безкаберие на сглобките, допълни още премиерът. На тема образование днес регионалните управления на образованието ще обявят резултатите от третия етап на класиране за прием на ученици в 8 клас, желаните профилирани и професионални гимназии. Този етап е шанс за тези, които са останали некласирани до момента, както и за ученици, които по някаква причина не са подали документи в по-ранните етапи на кампанията или не са харесали класираното желание. А в началото на август предстои четвърто класиране, при което учениците ще могат да кандидатстват за последните останали свободни места.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Левски гостува на Университетския Крайова в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София и днес трябва да направят всичко възможно да запазят предината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. А победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Омония и Кайрат, докато загубилят ще се изправи срещу финландския клуб в Лига Европа. А ЦСКА обяви програмата за матча реванш с Карабах от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски. А в този час ще се проведе пресконференция на армейския тим. От 18 часа на клубната база в Панчарево ЦСКА ще проведе и официалната си тренировка. А пресконференцията на гостуващия отбор ще стартира в 19 часа и 45 минути, като след това Карабах ще излезе на терена на стадиона, но няма да проведе тренировъчно занимание.
0: Рок. Z-Rock.
1: Слънчево е, а в следобедните часове синоптиците предупреждават, че ще бъде и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Спасяване на средствата по оперативна програма Развитие на регионите. Такъв план е приело правителството, обяви вице-премиерът Танас Пеканов и отбеляза, че става въпрос за ресурс на над 3 милиарда евро, по който не е имало напредък последните години. Пред нас стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно изгубен заради липсата на визия, действия от предишни кабинети, посочи Пеканов. Нека чуем повече от изказването му.
2: Ключово за днешното решение бяха стъпките ни заедно с министър Шишков в последните седмици за прекратяване на една опорочена процедура за насърчаване на малки и средни предприятия в Стара Загора. Става въпрос за процедура, по която имаме ясни индикации, че тя е била нагласена, манипулирани са оценките, критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета Желязков. Това ни беше казано още в първите дни на новия кабинет, през май месец. Европейската комисия ясно каза, нито едно евро няма да ви дадем по тази опорочена процедура, където има нагласене на критерии, нагласене на оценки. В същото време ние направихме и вътрешен одит. Вътрешният одит показа същото, нагласене на критериите. В същото време бяхме и в разговор с бизнеса. За част от бизнеса е ясно какво се е случвало и затова процедурата беше прекратена. Процедура за 127 милиона евро, които щяха да отидат до близки на кабинета Желязков фирми.
1: Към другите теми, в парламента ще се гледа закон за Лукойл, за да гарантираме работата на рафинерията и да спасим санкциите. Това обяви премиерът Румен Радев и отбеляза, че миналата седмица Конституционният съд е отхвърлил този закон като противоконституционен. Радев припомни, че законът за Лукойл, прият миналата година, е довел до много сериозни проблеми за рафинерията и държавата. Сметките на Лукойл са били блокирани и е била ограничавана възможността за търговия с петрол с дружества, регистрирани в Швейцария, където са повечето такива. Радев допълни, че в тази връзка е бил заявен и арбитражен иск за 3 милиарда евро срещу България. И към работата на депутатите до този момент, до 12 август, е срокът за предложения за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Това гласува парламента с приятите процедурни правила за условията и реда за предлагане избор на кандидати за двата поста. Управителят и подуправителят на Здравната каса се избират с мандат от 5 години. Също така Народното събрание прие на второ четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Предложенията са на управляващите от Прогресивна България. Регламентира се нов удължен срок на валидност на становището за присъединяване на производителите на вятърна енергия. Въвеждат се и промени за улесняване на процедурата по лицензиране на дейността по разпределение на електрическа енергия с цел стимулиране на производството. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска наказание за втори нотариус по случая Баба Алино. Това става след резултати от възложената от министъра проверка. Установени са множество нарушения по проверените нотариални преписки, които не са идентифицирани и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса. Продължават и останалите проверки по казуса.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Левски гостува на Университетия Крайова в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Сините спечелиха с 1 на 0 първата среща в София и днес те трябва да направят всичко възможно да запазят предината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. А победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Омония и Кайрат, докато загубилят ще се изправи срещу финландския клуб в Лига Европа. Волейбол. Вице-шампионът на Италия Кученелу беше представи днес новото си попълнение Симеон Николов. Това ще се случи от 20 часа българско време в Чивитанова. Събитието ще е открито за привърженици и медии. Николов ще бъде на разположение както на феновете, така и на журналистите. В клуба той ще се събере заедно с брат си Александър, като Симеон подписа договор за 3 години.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчево е, а в следобедните часове синоптиците предупреждават, че ще бъде и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток юго-исток, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
0: Рок. Зиро.

0: тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък, гласов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок глас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но остава незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Рестартират проекта за Националната детска болница, това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и държавата ще поеме изцяло управлението и отговорността за реализацията на проекта, който е национален приоритет. Ивкова посочи още, че въпреки създаването на Държавната здравна инвестиционна компания през 2020 година, до момента не е постигнат реален напредък, все още няма избран проектант, разрешение за строеж и започнало строителство, както и че не са предприети необходимите административни действия за бъдещото функциониране на лечебното заведение. А с цел ускоряване на проекта Министерството на здравеопазването ще създаде Междуведомствен съвет с участието на представители на няколко министерства, който ще бъде ръководен от здравния министър. Предвиждат се и промени в управлението, така че Министерството да поеме пълната отговорност за изпълнението на проекта, заяви още Ивкова. И още по темата за здравеопазване, детската болница в Бургас получи разрешение за осъществяване на лечебна дейност. Така лечебното заведение навлиза в последния си етап от подготовката преди реалното започване на работата. След подписването на договора започва и поетапното въвеждане в работен режим на отделенията и структурите на болницата, като ще се обяви график за безплатни профилактични прегледи за деца. Към другите теми от последния час, в ход е антикризисна програма за спасяването на Лукойл, като Народното събрание спешно приема законодателни промени, за да не бъде върнат оперативния контрол на руските собственици. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев. На закрито заседание на правителството две от дружествата са обявени за обекти на националната сигурност, заяви още той и допълни, че България работи за удължаване на дерогацията от САЩ спрямо рафинерията. Миналата седмица подадено искане и до Великобритания за удължаване на дерогацията, заяви още вицепремиерът. А спасяване на средствата по оперативна програма развитие на регионите, такъв план е приело правителството, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов и отбеляза, че става въпрос за ресурс за над 3 милиарда евро, по който не е имало напредък последните години. Пред нас стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно изгубен заради липса на визия, действия от предишни кабинети, посочи Пеканов. Нека чуем повече от изказването му.
2: Ключово за днешното решение бяха стъпките ни заедно с министър Шишков в последните седмици за прекратяване на една опорочена процедура насърчаване малки и средни предприятия в Стара Загора. Става въпрос за процедура, по която имаме ясна индикация, че тя е била нагласена, манипулирани са оценките, критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета Желязков. Това ни беше казано още в първите дни на новия кабинет, през май месец. Европейската комисия ясно каза, нито едно евро няма да ви дадем по тази опорочена процедура, където има нагласене на критерии, нагласене на оценки. В същото време ние направихме и вътрешен одит. Вътрешният одит показа същото, нагласене на критериите. В същото време бяхме и в разговор с бизнеса. За част от бизнеса е ясно какво се е случвало и затова процедурата беше прекратена. Процедура за 127 милиона евро, които щяха да отидат до близки на кабинета Желязков фирми.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Словения победи Турция с 3 на 0 в първата четвъртфинална среща от Лигата на нациите, която се провежда в Китай след изключително драматични обрати най-вече във втората и третата част, а двубоят продължи 2 часа и 15 минути. Така в полуфиналите Словения ще срещне победители от двойката Полша-Украина. Футбол. ЦСКА обяви програмата за матча реванш с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а днес се състоя през конференцията на армейския тим. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на отбора и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг. А от 18 часа на клубната база в Панчарево ЦСКА ще проведе и официалната си тренировка днес, а през конференцията на гостуващия отбор ще стартира в 19 часа и 45 минути. Като след това Карабах ще излезе на терена на стадиона, но няма да проведе тренировъчно занимание.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчево е, а в следобедните часове синоптиците предупреждават, че ще бъде и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, с доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. В тази част президентът Иляна Йотова обявява решението си дали ще наложи вето върху закона за държавния бюджет. Припомням, вчера от Продължаваме промяната връчиха на президента петиция за налагане на вето на бюджета. Същевременно законите за бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване са обнародвани в Държавен вестник, а в случай, че петицията с искане за налагане на вето върху закона за бюджета не бъде уважена, от ПП вече заявиха, че ще внесат жалба в Конституционния съд. Това ще направят и от ГЕРБ СДС. И по друга тема в развитие, президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на парламентарните групи в Народното събрание днес. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент, а вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари. А на този фон до момента единствено обявената кандидатура е на Иляна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Ратев и партията му Прогресивна България. Няколко месеца преди президентските избори депутатите гласуват окончателно и промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. По друга тема, която следим, прокуратурата спира разплитането на голямата политическа корупция. Това обвинение отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства работата им, заяви Радев и даде пример с арестите в ВИК Бургас, където беше задържан изпълнителният директор и няколко служители. Подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки нагласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, служителите вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания, заявява Радев. И още от изказванията на премиера, Румен Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница и декларира, че изграждането ѝ е национален приоритет. Същевременно остана ясно, че рестартират проекта за Националната детска болница. Това съобщи министърът на здравеопазването Кати Ивкова.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. ЦСКА обяви програмата за матча реванш с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а днес се състоя през конференцията на армейския тим. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на отбора и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг. А от 18 часа на клубната база в Панчарево ЦСКА ще проведе и официалната си тренировка днес, а през конференцията на гостуващия отбор ще стартира в 19 часа 45 минути. Като след това Карабах ще излезе на терена на стадиона, но няма да проведе тренировъчно занимание. Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, което започва тази петък и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са финал в короната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители, Ива и Цветомир Риминови.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата група. Това е група, която намира начин да продължи историята си през ново гърло. В други случаи проблемът е почти невъзможен. Queen след Freddie Mercury не е просто група без певец. Това е група без гласа, който е бил централна фигура в самата и театрална логика. Могат да останат песните, музикантите, името, публиката, сцената, но когато един глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие. Black Sabbath показва друг вариант. Там различните вокалисти отварят различни периоди, почти различни прочити на една и съща тежка основа. С Ози Осборн групата има странност, мрак и особена човешка незащитеност. С Рони Джеймс Дио тя получава повече метална яснота, героичност и драматична форма. Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация «Кой е по-добър?». По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Мартиан Табаков е носителят на тази годишната награда База за съвременно изкуство. Отличието беше обявено в Софийската градска художествена галерия, където е представена изложбата на номинираните автори. Елена Чергиланова, Мартиан Табаков, Мартин Атанасов, Никола Стоянов и София Димова. Техните произведения могат да бъдат разгледани до 30 август, а победителят получава двумесечен творчески престой в Нью-Йорк и възможност за самостоятелна изложба в галерията на Института за съвременно изкуство в София. А журито отличи и Мартиан Табаков заради последователността на неговата авторска позиция, високото качество на изпълнението и оригиналния му подход към взаимодействието между изкуството и публиката. А неговите произведения напомнят за една позабравена функция на изкуството – да ни приканва към играта, посочва още журито. Концертът на пианистът Тигран Хамасян и неговата група постави началото на лятното издание на Пловдив Джаз Фест в лятно кино Орфейс нощи в Пловдив. Срещата с публиката в България е част от европейското турне на джаз-рок пианиста, който съчетава джаз-импровизации, прогресив-рок и разнообразната арменска фолклорна музика. А на 31 юли отново на сцената на лятно кино Орфей от 21 часа ще се качи норвежкият легендарен саксофонист Ян Гарбарек. А в Пещера започва Международният етнокултурен фестивал. В продължение на няколко фестивални дни сцената ще посрещне ансамбли и певчески танцови формации, които ще представят характерни за своите страни обичаи, народни носи, музика и танци. Тази година се включват състави от Грузия, Мексико и Румъния. Началото на фестивалната програма ще бъде поставено днес. От 18 часа и 45 минути в Централната градска част ще премине и празничното дефиле на участниците, които ще представят националните си носи, музика и танци. А по повод 149 години от боевете за защита на Стара Загора, на 1 август, събота, ще се проведе тематичният безплатен градски тур «Памет за освобождението», част от инициативата «Стара Загора. Неразказани истории по правите улици». Началото на тематичния маршрут ще бъде пред Регионалния исторически музей в събота, като за участие е необходимо предварително записване. Уловен печат на цар Симеон открих археолози при проучване на важен религиозен комплекс край Велики Преслав. Печатът е принадлежал на водителя на Преслав, който е водил кореспонденция с сановник от манастира. Това е вторият печат, който учените откриват при проучване на манастира край втората българска столица. Средата, в която е открита находката, не оставя съмнение в учените, че е принадлежала на цар Симеон. Изображенията също доказват, че е бил използван от водителя на столицата Преслав.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Левски гостува на Университетя Крайова в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двобоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София и днес те трябва да направят всичко възможно да запазят предината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. А победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Омония и Кайрат, докато загубилят ще се изправи срещу финландския Купс в Лига Европа. Волейбол. Вице-шампионът на Италия Кученело беше представи днес новото си попълнение Симеон Николов. Това ще се случи от 20 часа българско време в Чивитанова. Събитието ще е открито за привърженици и медии. Николов ще бъде на разположение както на феновете, така и на журналистите. В УБ той ще се събере заедно с брат си Александър, като Симеон подписа договор за 3 години.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зирок. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Rock. Z-Rock.

0: красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: В четвъртък ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е до умерен от изток. Максималните температури в повечето места утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът ще е до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG. Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зир.

0: Рок. Зірок.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Кутията на Зирок.

0: кутията на Зирок.
1: Добре дошли в кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с човек, когато познаваме повече от света на киното, като продуцент и режисьор. Ники Урумов е мой гост в студиото. Той стои за традиция, игрални и документални проекти, а сега застава и зад микрофона като изпълнител. Посрещаме го тук по поводът новият му макси сингъл, който обединява три авторски песни с три много хубави видеоклипа, свързани от обща идея. Сега ще ни разкаже повече за всичко това. Ники, здравей и добре дошъл.
2: Здрасти, благодаря за поканата.
1: Повечето хора те познават като продуцент и режисьор. Как се стигна до момента, в който реши да излезеш пред микрофона?
2: Тя музиката е преди всичко, преди филмите и преди режисурата, но твърде дълго време нямах възможност да се занимавам, тъй като така се завъртяха нещата, че правейки кино си абсолютно обсебен и цялото ти време и внимание потъва там. Та добре, че почти 30 години по-късно успях да намеря време отново да се занимавам с музика.
1: Казваш, че музиката е преди киното. Как започна твоят път в музиката и историята ти още? Как се запали?
2: Запалих се от един съсед в Бургас, който свиреше на китара. Бяхме на гости и аз само като видях този човек как свири, си казах, леле, той е бог на китарата. Защото той ползваше няколко пиански акорда. Свиреше песнички, а за щастие се съгласи да ме учи. Хареса ми много. Показа ми няколко неща. В един момент каза, аз съм до тук, не мога повече да ти показвам, защото наистина знаеше три акорда, дори не можеше да прави акорди с баре. И в последствие аз почнах да ходя на уроци, но ходенето на уроци няма нищо общо с страстта към музиката, защото почвайки да учиш ноти, солфееш, упражнения, които са скучени, в един момент, честно казвам, загубих интерес към китарата и даже бях оставил. Но имаше един случай в нашето училище в Бургас. Едни момчета направиха метал банда. И свириха всеки настрой от стаята на дружината. И това се чуваше всеки ден и ние такива бяхме вау. И тогава пак се зароди желанието ни и направих първата си група в Бургас. Няма да забравя, в хола на нашите тук даже беше много странно, защото едни легени, едни кофи, нямаме стойка за микрофона, микрофона закачен на секцията, притиснат с стъкълцето, което закрива витрината, през един грамофон, още беше толкова сбирщане всичко. И първата песен, която свирихме, сега ще паднеш.
1: Коя тя?
2: Е на Русица Кирилова, Босо Пацва.
1: Но в по-рокъджийски вариант, може би.
2: Това беше единството, което успяхме да извадим. Ама теория, абсолютно не знаехме какво правим. И така, готин беше избора на членовете на бандата, тъй като на времето аз съм все пак от поколението, където имаше пионерчета и чавдарчета. На пионерските сборове, ако някой нещо каже или шуми, и някой чуква с барабанчето, за да посочи кой е виновник. И Миро от нашия клас беше този, който чукваше с барабанчето. И аз му казах, Миро, ти ще си барабанист. Имах един приятел Веско, който той беше ходил повече на уроци по китара, беше доста по-добър от мен. Може да свири с китара. И така тръгнахме като трио барабани, две китари без бас. Аз опитвах нещо да пея и тя беше просто забавно. Началото на кариерата.
1: Да, но пък там се е запалила точно тази искра. А сега се връщаш отново към това. Имаш ли усещането, че не сменяш киноизкуството, а по-скоро използваш нов начин да разказваш истории с новите песни?
2: Определено. Значи, оказа се, че на мен много ми се разказват истории под всякаква форма. И когато мога да намеря начин да разкажа нещо, дори съвсем елементарно е, но да го оплета в начина, по който аз мога да го правя, ми става интересно наистина. Защото аз по принцип не обичам да снимам музикални клипове. Това ми е, мога да кажа, нещо, което най-не ме вдъхновява. Mm-hmm. Точно от гледна точка на това, че тенденцията в музикалните клипове е да бъдат много ефектни, с ефектни кадри и въобще линия да няма никакъв сторителинг, да е само някаква... да се показва нещо много ефектно. И мен това лично не ме влече въобще. И за това моите клипове са по-скоро малки приказки. Разказ на неща, които аз смятам, че мога да покажа. Да. Винаги така ми се случват нещата.
1: Как се роди идеята за макси-сингъл с три песни, вместо да представяш отделни сингли, една след друга, както по-актуално се прави в момента.
2: Ами така трябваше да бъде, но първо идеята дойде след като направихме песента с Пив по музика на Димо Стоянов преди 2 години. И аз тогава бях доста плах, честно казано. Не бях сигурен, че трябва да го правя, но исках да го направя заради Димо, защото песента е страхотна и смятах, че просто така иначе тя е написана. Хубава е, трябва да я издадем, защото трябва под някаква форма да продължим творчеството му и сметнах, че това е нещо, което аз мога да направя. И в последствие си казах, добре, нека да опитам да направя още нещо. Също с този проект Maxi Single е създаден благодарение на финансиране от Национален фонд Култура. И аз го бях спечелил още 24-та година, но 25-та и 26-та ми бяха толкова интензивни. Аз не се спрях от пътувания, снимки, монтаж, толкова много неща и в един момент ние удължихме срока с 1.5 година, колкото е позволеното, но и той изтече. И всъщност аз последния един месец успях да го финализирам. Аз бях на ръба да се откажа, защото една от песните Демон беше почти готова. Ние бяхме почнали доста отдавна с Тони Рикев. Остани беше също... Не Остани, тя, това беше работното изглавие. Не Без теб. Също беше почти готова. Но пък тя претърпя много метаморфози. Тя от съвсем баладична стана това R&B, което имаме в момента. А последната песен, която правихме с Ванката от Пив, тя беше само на демо. И всичко беше много-много на ръба. И аз си казах, трябва ли сега в момента да си причинявам целият този стрес. Обаче в един момент така дойде на хвилене, си казах, хайде, давай. Няма, ти никога не се отказваш, не може, това не си ти и така. И затова излязаха трите наведнъж.
1: Да.
2: Не беше това плана, напротив, те беше през месец, през два, през три, но така се получи на края.
1: Някога нещата трябва да се случат, както им е писано да се случат.
2: Да, колкото повече, толкова
1: сега. Текстовете в проекта са твои. Оформят една обща концепция. Каква е историята, която разказват заедно?
2: Сега, първоначално, концепцията беше да продължа тази нуар стилистика, която в песента Обезумели. И като и като музика, и като съдържание на клиповете, дори и като текстове, защото там е една така постапокалиптична тенденция, която на мен си ми е по принцип в кръвта. Аз съм си такъв постапокалиптичен. Всичко е на ръба, нещата ще приключват. Обаче в последните няколко месеца някак си съм по-оптимистичен. Не знам защо, може да е за добре. И в един момент Демон си е такава постапокалиптична, друг малко на ръба и Не Без теб си стана съвсем различна като концепция и стил, така че малко еволвираха нещата. Има го този черния момент, но вече има и светлина в тунела.
1: Как препоръчваш да се слушат заедно една след друга, разказвайки последователна история или всяка живее собствен живот?
2: Според мен не трябва да се слушат една след друга, защото те са много различни и някой ще си каже какъв е този буламач. А пък, пак казвам, те просто се родиха по различна форма. Освен това, аз някак си реших, че може би е добре да направя експеримент. И лично за себе си давам сметка, че въпреки, че ми е много на сърце хард-рок музиката, експериментът с Не Без теб не беше лош. И може би ще опитам още веднъж да направя нещо подобно. Аз и друг път съм се опитвал да правя по-такъв R&B стил, но това ми даде нов поглед. Така че сега може би ще вървам в две посоки. И рокаджийската, и другата.
1: Да чуем едната посока. Слушаме Демон, песен, която разглежда битките, които човек води сам със себе си. И продължаваме след малко.

0: Дивизията на Z-Rock.
1: Чухме демон на Ники Урумов. Освен с музиката, този проект прави впечатление и с визуалната си страна, защото за всяка песен стои отделна история, разказана чрез много хубави видеоклипове. А когато си режисьор по професия, видеоклипът идва ли още преди песента?
2: Понякога да. Истината е, че специално за този клип трябваше да бъде друга концепцията, но тъй като с времето финансирането, което имахме за проекта, то реално изтъня заради повишаването на цените. И в един момент стана ясно, че аз не мога да реализирам това, което искам. И тук се появи възможността да опитаме нещо да направим чрез генериране с AI. И аз винаги съм мечтал много да си направя клип в Лабиринт. Но тъй като в България Лабиринт няма. Търсил съм и в Румъния, в други държави, но така или иначе чисто финансово нямаше как да стане. И когато решихме да пробваме с AI, с Людмил Лазаров, с който правихме клип, аз му казах: Люси, винаги съм искал да направим с AI. Айде да опитаме сега, нали, в този, доста готино пасва. Аз съм в задънена улица, в Лабиринта, не мога да намеря изход. И паралелната история на птиците, на черната сова и на бялата лястовица, които също водят една паралелна битка, както ние водим в себе си и Ниян и всичко останало. И така, лека по лека успяхме да направим историята. Малко е сложна работата с AI. Ако хората си мислят, че просто му казваш: направи ми един клип и той го прави.
1: То не става така, нали?
2: Не, напротив, доста е трудно. Ние направихме така, заснехме всичко изпяванията, всичко е заснето на живо. След това се прави едно сканиране на лицето и на тялото на изпълнителя, в случая на мен, от различни посоки, и след това се задава на AI, му се прави един character map, в който той горе-долу вече знае кой е човека, с който трябва да имплементира и да разказва истории. И след това почва да се правят генерации. Той прави ни кратки видеа по 15

0: въпросните анимации. Но чисто стратегически според мен ние в момента го учим и той в един момент ще ни изяде главите. И аз не съм много щастлив от тази вещ.
1: Предстои да видим как ще се развият тези неща. Можем само прогнози да си правим. Видеоклипът на песента Друг пък ни отвежда в Антарктика. Място, което трудно... Всъщност не е трудно. Свързваме го много с България и българските антарктически мисии. Как се роди тази концепция?
0: За този клип ми беше малко по-трудно да измисля концепция. И пак в един разговор с Люси, с който правихме клиповете, той нещо спомена. Аз му казах: о, Люска, отиваме на Северния полюс. Тук това кореспондира страхотно с настроението в песента, защото има една част, къде, в която казвам, нали, как съм устарял, как съм изнемощял, а пък това по-готина асоциация между една безкрайна шир с бял сняг и самотата и въобще усещането за това, че човек каквото и да прави, в крайна сметка, той е сам и трябва да вярва в себе си и трябва да намери решението в себе си, за да може да продължи напред.
1: Така е, да.
0: И тази цялата концепция с кучето, с приятеля, който в крайна сметка, въпреки че хората напускат човека, кучето остава до него, пак имаше така една асоциативна идея, която да има подсъзнателно да работи в посока на клипа и на песента.
1: Ще чуем и песента Друг след малко, но говорим си за музика и въобще за цялото кинематографично, този начин на мислене и въобще е как всичко се върти около това. Но ми се иска да поговорим и за филмите. Много хора свързват името ти последните години с филма Петя на моята Петя. Как гледаш на този проект днес?
0: Петя ми е толкова на сърце, че не знам дали ще се намери друг филм, който да го измести. Защото той по много причини ми е много, много скъп. Първо, това е първия ми самостоятелен проект. Второ, е свързан с Петя Добарова, която е поетеса и въобще човек, който също, с който също съм свързан от малък. Аз съм от Бургас. Даже аз имам песен по нея текст, но...
2: Но тази песен ни... Тя е от ранните ми години.
1: Айде, извън ефир ще си говорим за нея.
0: Това е от ранния период. И... Много емоционално всичко, което се случи покрай Петя. Почти 8 години ни от нея. Минахме през много трудности. И, както казва Албена Павлова, разпаднахме се. След това аз успях да събера пак всичко. Наистина имаше много такива флуктуации, които крайна сметка доведоха до нещо много хубаво.
1: Наистина, смятам, нещо много хубаво.
0: Аз лично много се гордея с този проект. Да, има хора, които не го харесват, но за мен той е един истински филм, който носи в себе си и модерното, защото той е красив български филм, не е от тези тъжните тегавите, които те карат да намразиш държавата си, напротив. Той показва неща, които трябва да бъдат показани и в същото време дълбая там, където... Тоест, така направен, че ако го гледаш два или три пъти, ще намериш много различни, нови неща, да. Различни, което смятам, че крайна сметка е нещо, което киното трябва да прави. Да задава въпроси, да поставя остри теми и понякога да посочва и посока.
1: Да. Сред последните ти проекти и документалният филм Къща България, какво те привлича повече като творец? Документалното или игралното кино?
0: Истината е, че снимането на документално кино е изключително интересно. Защото много е яко ти да си намислил нещо, да ровичкаш и да търсиш, да провокираш човека, обаче той да не се поддава. Защото, както казват много хора, с които съм работил, голям си провокатор. Да, такъв съм, защото ми се налага, защото аз искам да извадя нещо, което ми трябва за филма, за да мога да си разкажа историята. И много пъти това е много трудно. И това също е много предизвикателно. От друга страна, много често, даже няма да забравя, в един от първите ми филми, когато водих интервюто с Сийка Стоя от най-на българска щандистка, която е европейска шампионка, тя ми каза нещо, което аз не очаквах. И някой път излизат неща, които са много силни. Ти не си... Защото в предварителния разговор не се споменават, но явно водейки интервюто и разговора, в един момент се стига до момента, в който отключваш вратата и ти бива позволено да влезеш. И това също е страхотно. Нещото, което ме измъчва при документалното кино, въпреки че то е

0: интересно също, че е много тежък процесът по постпродукцията и обработката на монтажа. Тоест там висим с месеци в монтажа, трябва да прегледаш тонове материал, да сглобиш всичко. Също е интересно, обаче е много труден.
1: Да.
0: На фона на всичко, което правя, това много ме изтощава. И като знам, че в момента трябва да вляза пак в дълъг постпродукционен период на новия документален филм и направо се...
1: Филмът «Жени извън употреба» сега всъщност има фестивални премиери. Какво можеш да ни разкриеш за него в момента и кога да го очакваме всъщност за по-широка публика и киносалони?
0: «Жени извън употреба» е вторият ни проект с Александър Косев и Нели Димитрова след Петя на моята Петя. Продължихме нашето сътрудничество. И всъщност филмът е много различен. Доста е различен от Петя, но пък в същото време пак има онази чувствителност и онази топлина, която имаме и в Петя. Но това е един изключително женски филм. Въпреки че гледам, че и мъжете се заглядат, което е добре, но жените го приемат много, много вътрешно, защото ние имаме четири различни истории на четири жени и доколкото разбирам, поне от отзивите на хората, няма жена, която да не намери себе си в една от четирите. Независимо на каква възраст е човека, който е гледал филма. За сега този филм върви доста добре като фестивален живот. С първата си поява на екран спечелихме наградата за най-добър филм на София Филм Фест.
1: Поздравления!
0: След това бяхме номинирани на Съюза на българските филмови дейци. Имахме 6 номинации, но награда не спечелихме. Това няма никакво значение. След което спечелихме наградата на публиката на Златна липа в Стара Загора. И преди 2 дни ни беше премиерата на Бургас и за първи път аз съм на събитие, мое събитие, на което нямаше места, хората стояха по земята и прави, и залата беше толкова претъпкана, което беше изключително яко.
1: Наистина много хубаво.
0: Това да видиш хора по земята, които искат да ти гледат филма, и те стояха до края, не си бяха
1: да.
0: И прави хора по стените, това беше уникално изживяване.
1: Говорим за киното, но в твой проект музиката и образите постоянно се преплитат. Да чуем сега още една песен. Отвежда ни студения изолиран свят на друг. Продължавам след малко.

0: Историята на Зирок.
1: Чухме друг на Ники Орумов, песен за самотата, отчуждението и търсенето на собствената идентичност. Заглавието може да се прочете по различни начини, като усещането, че някой се е променил или че самият ти вече си друг. Кое от тези значения е по-близо до теб?
2: Аз виждам нещо много интересно в живота, което трябва да натрупаш опит и да го живееш този живот, за да разбереш, но всеки следващ ден е по-яко от предишния. И въпреки, че понякога не изглежда така и много често също не изглежда така, както казваше един мой приятел, трябва да се оставим да бъдем изненадени. И понякога толкова си изненадан, че всъщност виждаш, че ти си един човек, който не си виждал, т.е. не можеш да осъзнаеш какъв си и си мислиш, че си друг, пък всъщност ти си друг. Затова трябва да си даваме възможност да бъдем себе си, да намираме себе си, да изживяваме нещата, независимо от това те дали в момента са негативни или са тъжни, или смятаме, че няма изход, защото изходът винаги е там. Той е в нас и просто трябва да намерим начин коя врата да отворим, защото те са много, но винаги има правилен изход.
1: Да, самота и отчуждение, тези състояния според теб по-характерни ли са за сегашното време, което живеем?
2: Хората са се отчуждили доста, да. Въпреки че аз съм малко такъв тип вълк единак. Аз, за съжаление, така ми се случва. Не че искам, но аз в повечето си неща работя сам. Така се случват нещата, но истината е, че да, хората се отчуждиха и е хубаво да се търси път обратно, защото това не е яко. Да, казвам го като човек, който е вълк единак, но хубаво е човек да колаборира, защото не много често, винаги получаваш от другия нещо, което или го нямаш, или просто не го виждаш в себе си, или то просто не се е отключило в момента.
1: След като вече тези три песни от Макси сингъла, който има ли си всъщност заглавие обединено?
2: Много мислих, не можах да намеря и затова си го оставих Макси сингъл, защото не искам да е тема отчуждение, самота, тъга.
1: Да.
2: Даже честно казано, друг не трябваше да звучи толкова тъжно.
1: Mm-hmm.
2: Тя всъщност е оптимистична песен сама по себе си, защото казва, не съжалявам, прощавам, не... Продължавам напред. Това казва тази песен, ако се слушаш много дълбоко в текста.
1: Всъщност, как прие публиката тези песни? След като вече заживяха собствен живот в пространството?
2: Много е яко, защото примерно приятели, които ми казват, друг е върха. Трети казва, демон е моята песен. Другите са тъпи. Има хора, които казват, вау, не без теб, не сме те чували в такава светлина. Да. Всеки е намерил за нещо по себе си. Ако трябва да бъда честен, коя ми е на мен любимата, може би най-ми отива друг. Не знам защо. Някак си има една меланхолика вътре, която много ме кефи. И така ми импонира.
1: Замисляш ли продължение на този проект? Ще се разшири ли?
2: Много ми се иска. Не знам дали бих намерил финансиране, защото колкото и да е, няма как да стане без пари.
1: Да.
2: AI не AI, AI също струва.
1: Да, така.
2: Така че няма как да е без пари. Иска ми се да го направя пак. Въпросът е дали все пак ще намеря, дали моята музика ще намери публика. Защото ако не намери публика, само да произвеждам и да пускам в пространството неща, които не достигат до хората, не го виждам за много смислено упражнение.
1: И като спомена публика, смяташ ли да дадеш на този материал и сценичен живот?
2: Аз имам само 5 песни. С 5 песни трудно бих направил концерт, въпреки че могат да се правят участие, да кажем, с кавари и тези 5 песни. Но нека видим първо какъв ще има живота, защото те сега тръгват. Надявам се да имат по-широк отзвук. И ако хората решат, че искат да слушат Ники Орумов, освен да го гледат, може и да направя нещо.
1: В края на нашия разговор ще те върна малко назад във времето. Ние вече загатнахме и поговорихме малко за това, но искам да поговорим и за песента Обезумели, създадена по музика на Димо Стоянов и заедно с Пив. Разкажи ни как се случи тази музикална среща?
2: Това беше сега, може би, 2002, 2003. Много трудно ми е. Мисля, че файла на компютъра ми беше от 2002, ако не бъркам. Аз 99-та година приключих с музиката. Тогава бях вокалист на група Епизод. Но се случи нещо неприятно в семейството ми. Баща ми получи инсулт. Аз трябваше да прекратя, да се погрижа за семейството и така. И тогава напуснах Епизод и ритуално си отрязах косата на връх нова година на Милениума, с което си казах, окей, музиката остава в миналото. Аз имам дълга кадрова коса, много красива, за която все още страдам. И то обаче си от в труба не стои. Не ми беше готино да не правя нищо. И не си спомням с Димо как се бяхме запознали, но в един момент му казах, Димо, дай да направя едно път, че можеш да ми напишеш нещо. Казах му, дадах му посока в какъв стил. Той го направи. Текста го написа Радост Костова, актрисата. И така, аз го записах. Но тогава не си спомням какво стана, но то не излезе. И си стоява в шкафа 21 години. И когато се случи трагедията с Димо, аз реших, че това е нещото, което трябва да направя за него, от себе си, и го направих. И тогава, всъщност, когато го правихме това парче, група Пиф не беше намесена. Uh-huh. Той го направи с още едно момче. И сега вече аз се предложих песента на групата, преаранжирахме, записахме на живо и затова направихме клипа заедно, защото реално те са част вече от цялото нещо.
1: Хубаво е да си спомняме за музикантите, които вече ги няма, и музиката продължава да живее, всъщност и те живеят чрез нея. Ники, много ти благодаря за този разговор.
2: Аз също благодаря.
1: Говорихме си за кино, за музика, за историите зад камерата, зад микрофона. Финалът ще бъде с песента, от която всъщност се възражда музикалната глава в тази история, съвместният проект на Ники Урумов с Пиф и незабравимият Димо Стоянов. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок. Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
1: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок.

тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-гласът често се помни в най-силния си момент. Високият тон, дългият вик, яркият припев и концертът, в който всичко изглежда възможно. Но гласът не е китара, която може да бъде сменена, нито усилвател, който може да бъде поправен с нова част. Той е телесен инструмент. Живее в тялото, старее с него и носи следите от години на сцена и стил на пеене. Затова стареенето на гласа не трябва да се разглежда с подигравка. Лесно е да се каже, че някой вече не стига старите висоти или че гласът му не блести както преди. Но това е плитък начин да се слуша. По-важният въпрос е какво се променя в смисъла на гласа. Дали губи само диапазон или губи идентичност? Дали по-ниската фраза е отстъпление или нов начин да се каже същото с друга тежест? Много вокалисти се адаптират. Песните се транспонират, фразите се променят, някои високи моменти се избягват, други се заменят с по-говорна атака, с повече интерпретация или с по-дълбоко произнасяне на думата. Това не е непременно слабост. Понякога е музикална зрялост. Певецът вече не може или не иска да използва гласа си като младежки удар. Тогава трябва да намери друга сила. В паузата, в тембъра, в тъмнината или в човешката достоверност. Разбира се, има и болезнена страна. Някои рок-гласове са изградени върху постоянен риск. Груба атака, силно напрежение, концерти вечер след вечер. Това, което е направило гласа велик, понякога и това, което го износва. В рока има особена жестокост. Публиката иска от тялото да повтаря младостта си. Иска същия припев, същия вик, същата височина и същата ярост. Но тялото не е архив и не може да връща миналото без цена. Трудният въпрос за достоинството на промяната е дали един остарял глас може да звучи тъжно, ако се опитва да насилва това, което вече не е, но може да звучи много силно, ако приеме новата си форма. Някои гласове губят блясък, но печелят тежест. Губят височина, но печелят сянка. Губят лекота, но печелят усещане за преживяно време. Тогава песента вече не звучи като вик на младостта, а като спомен, опит или равносметка. Това променя и самите стари песни. Когато по-възрастен певец изпее текст, написан десетилетия по-рано, думите вече не значат съвсем същото. Любовната фраза, бунтът или болката могат да получат нова тежест, само защото идват от друг глас. Същия човек, но с повече време в тембъра. Затова стареенето на гласа не е само загуба. То е промяна на центъра. При младия рок глас силата често е във височината, избухването и излишъка на енергия. С годините тази сила може да се премести към присъствието, към начина, по който една дума стои по-тежко, защото вече не е само обещание, а следа. Големият рок глас не остава велик, като се преструва, че не старее. Остава велик, когато намери какво ново може да носи след промяната.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Саундчек Пулзи Рок. За мен това е първият работен ден след Hills of Rock и май нямаше по-подходящ начин да започнем от Electric Cowboy. След 3 дни на гребната база днес се връщаме към нормалния ритъм, поне доколкото така съществува през рок лятото. През следващия час ще наваксаме с новата музика и новините от последните дни, а след малко ще се върнем за кратко и към случилото се в Пловдив. Продължаваме с още една група, която за първи път видяхме на българска сцена този уикенд – Lamb of God.

Това бяха Lamp of God, една от групите, които този уикенд за първи път видяхме на българска сцена. И понеже за мен днес е първи работен ден след Hills of Rock, ще останем още малко в Пловдив. Няма да правя репортаж от фестивала, но след три дни край гребната база определено имам какво да си припомним. Още в петък Marilyn Manson събра най-многобройната публика на Hills of Rock до сега. Напълно хипнотично беше това изпълнение, което той им представи от сцената. Преди него на главната сцена бяха Sex Pistols с Франк Картер. Самия Картер доста бързо скъси дистанцията с публиката, слезе от сцената, прекара сериозна част от концерта сред хората отпред. Същия ден видяхме още P.O.D. и попяхме с тях Malevolence и Vended, които доста добре ни подгряха още в самото начало. В събота вечерта завърши с Godsmack. Знаете, има специална връзка между Godsmack и българската публика. Малко преди тях на сцената бяха Zakk Wylde и Black Label Society. Само дни след първата годишния от смъртта на Ози Осборн, Zakk включи в сета си трибют към своя дългогодишен приятел и човек, с когото е прекарал огромна част от музикалната си кариера. С Kindred преди това несоха много настроение. House of Protection и Karen Deal бяха на главната сцена. Паралелно вървеше и програмата на другите две сцени, Power сцената и на тъмно. А през целия уикенд Hills of Rock не беше само това, което се случваше на главната сцена, но останалите две имаше сериозно българско присъствие и доста хора, които се местиха между сцените именно заради родните банди. Velian, Helian Stone, Цар Плъх, Lexity Case, Пив бяха само част от имената, от българските имена в програмата, редом с още банди. А в неделя стигнахме и до двата дебюта, които се чакаха отдавна. Първите концерти у нас на Lamp of God и Electric Cowboy. Electric Cowboy, наистина, просто който остана за тях, а хората никак не бяха малко, танцуваха и се забавляваха на макс. Преди това пък бяха Death Heaven, Paradise Lost и Nevermore. Ранди Блайт от Lamp of God отбеляза на сцената, че като гледа публиката пред себе си, не разбира защо на Lamp of God има от него толкова време да стигнат до тук. Надяваме се не след дълго да ги видим отново. Три дни приключиха наистина доста бързо, а фестивалът вече гледа към следващото си издание. Промо билети бяха пуснати вчера в ограничено количество за 2027 и само за около час бяха разпродадени. Надявам се скоро да чуем и първите имена за следващата година. За нас обаче време сега да се върнем от Пловдив в студиото ни тук в София и да видим какво се случва на рок света през последните няколко дни. Преди това обаче Marilyn Manson и Front Tower Enemy.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

И понеже споменахме Black Sabbath и Ози по-рано, сега да поговорим малко за Тони Айоми. Той е готов да покаже какво е правил извън групата през последните години. Утре на 29 юли китарисът ще разкрие първите подробности за новата си солова музика. Айоми е насрочил специално онлайн стрим и вече и кратък тизър към предстоящ видеоклип. За този проект всъщност слушам от доста време. Още през 2024 година Тони потвърди, че работи по цял албум, но без да си поставя срокове. Миналото лято обаче подготовката временно е била прекъсната заради Back to the Beginning и последния концерт на Black Sabbath. Тогава Айоми обясни, че е оставил собствената си музика на страна, за да се концентрира изцяло върху Sabbath, след концерта се е върнал към записите. Изглежда проектът се е променил от първоначалната идея, която е била албумът да бъде изцяло инструментален. След това обаче Айоми решава да пробва част от материала с вокали. И към миналата година е работил вече с един вокалист, не се разкрива кой е той, вместо с различни гости за всяка песен, както направи с самостоятелният си албум Айоми през 2000-та година. Този път той разкрива, че работи само с един вокалист в този албум. Материал изглежда не му липсва. Преди няколко години той каза, че в телефона си има 4-500 неизползвани рифа, които постепенно иска да върне в завършени композиции. Междувременно чухме инструменталите Scent of Dark и Day Fight, но ако новият проект действително излезе като албум, това ще бъде първият му самостоятелно

Брус Дикинсън също работи по следващия си солф албум. Този път в него ще има песен, написана от синът му, Остин Дикинсън. Брус разказа за това през уикенда на Комик Кон в Сан Диего. Остин също е музикант. Познаваме го като бивш вокалист на Rise to Remain и As Lions. През последните години той се занимава като сценарист. По думите на Брус, двамата често си разменят идеи. Остин му показва неща, върху които работи. Брус съответно прави същото. И този път една от тези идеи е стигнала чак до новия албум. Но Остин е написал песен за своя баща, присъствала и по време на записите. А Дикинсън казва, че това ще бъде една от ключовите композиции в албума.

Моите удоволствие би работил отново с него. Самият запис вече е доста напреднал. В началото на тази година Брус и самостоятелната му група са записали 16 песни само за 21 дни в студиото на Дейв Гроу в Калифорния. Тук има една важна подробност. Той разкрива, че музиката е записана на живо в студиото, без да се сглобява инструмент по инструмент. Както самият Дикинсън казва, това е анти-AI поколението. Гост като перкусия и в записите участва и Андреас Кисер от Sepultura. Този албум, който очакваме, ще бъде наследник на The Mandrake Project от 2024 година и се очаква да излезе в началото на 2027. Но няма да чакаме до тогава за първата музика. Брус казва, че още тази година ще чуем част от новия материал, а в момента се подготвят и няколко видеоклипа.

0: Красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Сега една новина, буквално от последните минути, която след малко ще намерите и на сайта ни easyrock.bg. Бертот обявиха новия си албум Pure Ecstasy. Той ще излезе на 28 август, заедно с новината групата представи и новия сингъл Eyes Closed. Основната работа по албума отново е на Кейлъб Шомон. Той е написал и продуцирал по-голяма част от материала. Този път обаче има няколко колаборации, така модерно казано, или сътрудничества с Джордан Фиш, когато познаваме от работата му с Bring Me The Horizon, Halsey и Good Charlotte. Именно двамата са написали заедно песента Eyes Closed. Шо му разказва, че още когато са завършили демото, са усетили, че песента трябва да остане в записа. В текст става дума за тези моменти, в които животът се променя по-бързо, отколкото успяваш да осмислиш случващото се и трябва да продължиш напред, без да знаеш съвсем ясно на къде точно. Песента има и видеоклип Pure Ecstasy, както вече споменах, ще чуем целият албум точно след месец на 28 август. След малко подробностите на zrock.bg. А сега Machine Head.

И още една нова песен от последните дни. Този път от малко, може би, неочаквано име. Шери Мун Зомби, която познаваме най-вече като актриса от филмите на съпруга и Роб Зомби. Направи своя музикален дебют. Първият сингъл се казва I Love My Robot. И вече има видеоклип, режисиран, разбира се, не от кой да, от самия Роб Зомби. Песента е продуцирана от Zeus и влиза директно в добре познатата естетика около семейство зомби, ретро, фантастика, хорър, чувство за хумор. Разбира се, а темата е съвсем актуална. Животът в свят, в който технологиите и алгоритмите присъстват във все повече части от ежедневието ни. I Love My Robot ще има и физическо издание на диска, само в 600 копия. На чиято друга страна ще бъде пък песента на Роб Зомби, Third Lord Acid Wolf Woman. Роб Зомби го очаква натоварено лято. Съвсем скоро той предстои да тръгне на северноамериканско турне с Мерилин Менсън. If we want to live, we must die.

0: Това беше саундчек за днес. Аз съм Сторми и благодаря ви, че бяхме заедно.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.